0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: siletiteran okal. Natukeni, natukena.
1: Nau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Back to the hits. Back to Power Hits Radio.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Ilmajaama targad ütlevad meile, et tänane päev peaks pakkuma meile muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma ja on ka äikese oht. Tuul on nõrk, aga sooja tuleb korralikult. Lääne-Eestis 18-23, Ida-Eestis aga kuni 27 graadi.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: ma ei tea nüüd .
1: sa ei tea nüüd mida ?
2: selle roa nimi on Ma ei tea nüüd .
0: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20:30 .
1: TV3-s .
3: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
6: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
7: ilmajaama targad ütlevad meile , et tänane päev peaks pakkuma meile muutliku pilvisusega ilma . mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht . tuul on nõrk , aga sooja tuleb korralikult . Lääne-Eestis 18-23 , Ida-Eestis aga kuni 27 kraadi .

0: salavi, baby.
1: Jou!
2: Hei, hei!
3: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt nii.
3: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
1: Live videot, power hit, raadio, YouTube.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup, -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
4: Ilmajama targad ütlevad meile, et tänane päev peaks pakkuma meile muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool saja poovihma ja on ka äikese oht. Tuul on nõrk, aga sooja tuleb korralikult. Lääne-Eestis 18-23, Ida-Eestis aga kuni 27 graadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
7: Uus ja avaram lõunakeskus. Keskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
6: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
8: Ilmajaama targad ütlevad meile, et tänane päev peaks pakkuma meile muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma ja on ka äikese oht. Tuul on nõrk, aga sooja tuleb korralikult. Lääne-Eestis 18-23, Ida-Eestis aga kuni 27 graadi.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: And now I present
14: new music.

This is Power Hit Radio.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
1: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Alfa . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
5: ilmajaama targad ütlevad meile , et tänane päev peaks pakkuma meile muutliku pilvisusega ilma . mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht . tuul on nõrk , aga sooja tuleb korralikult . Lääne-Eestis 18-23 , Ida-Eestis aga kuni 27 kraadi .

Sagulat Paavali Freedot, kallis sõber, ja ongi vahepeal jõudnud kätte selle nädala esimene keskpäev. Paavali stuudios tervitan siin mina, Erki Sarapu, ja kui tunned täna natukene uimaselt ennast, siis ära muretse. See ei ole sinine esmaspäev. Täna on lihtsalt rahvuslik unine olekpäev või siis selline uimase olemise päev. Nii et ei ole siin midagi. Kui soovid oma uimasusest lahti saada, siis keera aga ruumi juurde, sest et Paavalis saad sa kõige vingamat tantsumuusikat, mis kohe kindlasti teeb su tuju paremaks. Kohe juba Another ja 54 Ultra. Tulekul on ka Robin Schulz ja varsti The Bausa. Nüüd aga Joel Corey.

0: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Mu silmadeed olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

kõige suuremaid tantsuhitte saad sa ainult Paavalis Radiost ja siin ta oli lugu, mis valmis aastal 2015 ja selle aja jooksul, mis ta on siin maailmas eksisteerinud, on ta ikka väga palju erinevaid auhindu võitnud. No iga ilma asjata ei oleks ta ju USA saanud platinum loo või siis platinum singli staatuse. Samamoodi on ta kuld lugu olnud ka Austrias, tuppelt platinum on ta olnud Austraalias, Saksamaal, Sveitsis.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
5: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
6: Poweris kohe juba Two Quick Starts, One Republic koos Alessoga ja nende esimene gigahit aastate tagusest If I Lose Myself. Ja kui ma siin ennist rääkisin, et täna on selline uimerdajate päev, siis tegelikult mõnevõrra on selles süüdi ka ilm. Aga vaatame, milline saab olema ilm siin järgnevatel päevadel. Kas ikka tuleb suvi tagasi? No, ette ruutavalt võin öelda, et tuleb küll. Aga ööhakul on saartel vahelduva pilvisusega mandril pilves ja vihmahoogudega ilm. On ka äikest ja pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb öösel 12-17 kraadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati pärast lõunal laialdasemalt hoovihme ja on olemas ka äikese võimalus, aga õhtul taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Sooja tuleb 18-22 kraadi, aga juba näiteks neljapäeval on oodata sooja kuni 26 kraadi.
7: The music's coming through.
8: Back to the hits on Power Hit Radio.

kõige paremat tantsumuusikat saad sa Power It Radiost ja praegu kuulasime Rumeenia päritolu tantsumuusika produtsenti DJ Gojat, kes ülla-ülla ei olegi uus tegija, vaid on juba tegutsenud selles valdkonnas üle 20 aasta, kuid aastal 2026 käis korralik pauk ja tema Michiko tegi temast ülemaailmse staari. Siin see lugu oligi. Aga mõne hetke pärast Poweris juba Armin van Buuren koos Silver Vandaga ja nemad on luuvi alla võtnud kunagi see Depeche Mode'i superhit Enjoy the Silence ja teinud sellele oma versiooni Here in my arms kannab see pealkirja. Tulekul on ka Hugely Shine ja varsti kuuleme ka jalka teemalist muusikat Shakira ja Burna Boy esituses. Praegu aga topik koos Becky G-ga.

Pauris Radios praegu jalgpalliteemalist muusikat Shakira ja Burna Boy esituses. See oli lugu, mille esituse ajal tegelikult maailm nägi ka ühte väga andekat 10-aastast tantsutüdrukut, kes on siis tõepoolest nüüd juba tõeline sensatsioon. Dai Dai oli lugu, mida me praegu kuulesime. Muide, kell on saanud vahepeal üks päeval ja kui ei oled plaanimas lõunat, siis kindlasti magustoiduks võid endale täna lubada crème brûlée. Kuivõrd täna on rahvuslik crème brûlée nautimise päev. Nii et head isu juba ette ruutavalt sulle, hea sõber, kui aga oled juba kõhu täis söönud ja tunned, et hakkab vaikselt selline mõnus rammekas peale tulema. No siis ei midagi muud kui jalad alla ja väike tantsusam sisse, sest et mul on juba valmis pandud The Chainsmokers ja Coldplay super hit Something Just Like This. Mul on sinu jaoks valmis pandud ka tegelikult Aloki ja Khalidi suurepärane Dive Into Me ja tasub oodata ka Joel Corritz. Praegu aga jätkame värske eestimaisa kraamiga. Siin on Triibu Pasta koos Merilin Mälkiga ja nende Vaksalis.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

Power'is Radio saad sa kõige vingemat tantsumuusikat 24/7 ja siin oli lauljatar, kes alustas oma popkarjääri tegelikult juba aastaid tagasi ja nüüd siis aastal 2026 õnnestus tal vallutada ka Tomorrowlandi Freedom Stage'i. Bebe Rexha ja suuresti tänu just nimelt sellele laulule sai ta ka selle au osaliseks, et sai kümnetele, kui mitte öelda, et sadadele, tuhandetele tantsumuusika sõpradele oma loomingut esitada. See oli kus Faithlessiga valminud New Religion. Mõne hetke pärast juba ka meie eetris Oliver Heldens oma selle suve hitiga Lady Hear Me Tonight, Gordo koos Rainier Zoneveldiga ja nende Loco Loco samuti. Ja nüüd nagu lubasin, Joel Corey.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Taas on aeg nii kaugel, et vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusika juures ja värskete Eestimais kraamid osub oodata. Sam ja Alika on taas kokku saanud stuudios ja Kissitavad silmad on nende uue laulu nimi, mida me kohe ka kuuleme. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja Dracula ja ka tasub oodata Kügo värsket loomingut. Ööhakul on saartel vahelduva pilvisusega, mandrilaga pilves ja vihmahoogudega ilm ja võib olla ka äikest, aga pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ning sooja tuleb 12-17 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma ja on ka äikese võimalus, aga õhtul taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Ja sooja tuleb homme 18-22 graadi, aga mida päev edasi, seda kõrgemaks lähevad ka soojatemperatuurid, juba näiteks neljapäeval on oodata kuni 26+ graadi.

0: Poweris praegu alati särav Ray ja siin koos David Guetta ja Hüpatoni abiga valminud selline hoogne tantsureemik superhitile Where is my husband? Kohe juba ka Another koos 54 Ultraga ja Talk to you ehk siis selle suve üks New House'i või vähemasti siis House'i uute sugemetega muusikastiili suurimaid hitte. Samuti on mul valmis pandud ka Cheat Codes koos Anissa Edward Maiaga ja nüüd kuuleme uut lugu Kügolt. See on koos Max McNownina valminud Take Me Back.
1: I get

parim tantsumuusikaraadio Eestis on loomulikult Powerit Radio ja sinna tulid meie enda pürmüüdipoisid ja nende tõlgenduses Kuukiksvardi ühega miljonist nimeline lugu kõlas just nimelt selliselt. Kell on saanud vahepeal kaks päeval, Poweri stuudios veel kuni kella neljani mina, Erki Sarapu ja kohe juba Hugel ja tema super äge Moving to the Sun. Mul on valmis pandud ka Meduusa, üks värsketest lugudest Don't Wanna Go Home ja tasub oodata ka Kygo ja Khalidi ühist Save My Love. Momentil on aga aeg kuulata Offenbachi uut lugu.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram lõunakeskus. Kuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
5: The music's coming through.
6: Back to the hits on Power Hit Radio.

tagulad Powerit Radiot , kallis sõber , ja selle nädala esimese Sõidame saate alguseni ei ole mitte väga palju aega jäänud . No ütleme niimoodi , et umbes poolteist tundi ja siis saame taas kord rännata ajas tagasi 25 aastat . Saame vaadata ka Staari Instagrami ja loomulikult saame arutada ka tänase päeva küsimuse üle , mille leiad meie Facebookist . Nii et otsi üles Powerit Radio Facebookis ja anna meile teada , mida sina arvad tänasest päeva küsimusest .

0: tegemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
4: Mõne hetke pärast meie eetris Liis Lemsalu ja Villem Drillem ja nende ühine vägagi suvine ja mõnus kirss. Mul on valmis pandud ka Madonna ja Martin Garrixi lugu Bizarre ja ka Alesso koos One Republiciga. Nüüd aga ilmast ja ööhakul on saartel vahelduva pilvisusega, mandril aga pilves ja vihmahoogudega ilm. Lubatakse ka äikest, aga pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 12-17 graadini. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on ka äikese võimalus. Õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad ja sooja tuleb homme 18-22 graadi.

Number üks tantsumuusika Eestis, loomulikult Power Hit Radio ja isegi Madonna sugusel superstaaril vana arm ei roosteta. Nimelt see laul, mida me praegu kuulasime, kus oli kaasosaliseks ka Martin Garrix, kandis pealkirja Bizarre ja selle loo pühendas Madonna oma 80-ndate esimeses pooles või siis jah, pigem esimeses pooles olnud abikaasale Sean Pennile ja tõepoolest kinkis ta oma abikaasale pulmapäeval sellise haruldase auto, nagu see oli Shelby Cobra, millest oli laulus juttu ja palju muudki ühiseid ja põnevaid vihjeid sellest laulust lugeda välja võis. Aga Poweris mõne hetke pärast juba natukene tagasihoidlikuma sõiduriista esindaja või siis omanik Sam. Tema küll Shelby Cobraga ei kima, küll aga kanuuga paneb küll mööda maailma ringi nagu niuhti. Tulekul on ka The Bausa, samuti Alokos Kalidiga ja tasub oodata ka Ann Marlenit ja Kermo Murelits. Praegu aga Alesso ja One Republic. Every time.

Salut. Salut. Hey. Go. I can hear the music play.

aastaid tagasi oli Eestimaa ja mitte ainult Eestimaa, vaid ka paljude teiste riikide diskoteekide üks põhihümne I'm Blue Dabudidabuda ehk siis Eiffel 65 nimelise pundi lugu, mille nüüd aastaid hiljem võttis oma nii-öelda käppade vahele David Guetta ja koos Bebe Rexhaga tegid nad siis sellele loole värskema versiooni I'm Good. Seda me praegu ka kuulesime. Muide, kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu. Kohe juba saame turvaliselt sõita, ehk siis Drive Safe Miles Smithi ja Niall Horanilt on mul valmis pandud, nagu ka Tame Impala ja Jenny Dracula ja varsti kuulame ka Felix Jainits. Nüüd aga Ann Marlen ja Kermo Murel.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

sa kuulad Powerhit Radiot, parimat tantsumuusika raadiom Eestis ja siin ta oli maailma üks kõige ainulaadsema hääle omanik Whitney Houston, kes hoolimata oma gigastaari staatusest ei elanud kõige kergemat elu. Eks temalgi tuli ette komistamisi ja kukkumisi, aga praktiliselt alati sai ta korralikult püsti tõustud. Siin oli Felix Jaaniga valmis tehtud It's Not Right But It's Okay. Kohe juba ka Armin van Buuren ja saame teada, kuidas tema suhtub vanakooli muusikasse. Päris hästi, sest et valmis ta on ju teinud kunagi see Enjoy the Silence'i uue versiooni, siis Depeche Mode'i ühe suurema hiti on ta ümber teinud. Tulekul ka Teddy Swims, aga nüüd pürmüüd.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
3: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
4: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõuke rataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis tagasi muusika juurde ja tulekul on Nublu koos Maria Kallastuga, enne aga Topik koos Becky G-ga. Ilma ja maandmete lööhakul on saartel vahelduva pilvisusega mandrilaga pilves ja vihmahoogudega ilm ja on ka äikest, aga pärast keskööd, voilà! Lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Ja sooja tuleb 12-17 kraadi. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on ka äikese võimalus. Õhtul aga taevas selgine peas ajuhood lakkavad. Ja sooja 18-22 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Favorit Radios praegu lugu, mille juured ulatuvad samamoodi juba päris mitmekümne aasta taha ja kui Mojo omal ajal poleks seda laulu valmis teinud, siis keegi teaks maailmas ei Mojost suurt mitte midagi ega ka Lady Hear Me Tonight nimelisest loost. Aga kuivõrd need prantsuse kutid ikkagi tegid sellest loost nii ägeda hiti, siis ka aastal 2025 ja 2026 leidub inimesi, kes teevad sellest loost värsked versioone. Üks värske muidugi praegu mees oli Oliver Heldens. Koha juba aga saab kell 4 pärast lõunal ja Jüri Koskarineega hakkavad sind sõidutama, kallis sõber. Nii et kinnita turvavöö ja ole valmis. Mina Erki Sarapaga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme hommikul. Ikka Poweris.

0: New music on Power Hit Radio.
1: Sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine ja minuga koos täna siin sõitmas, sest käivitunud on Roosa Poweri auto, ei keegi muu kui Brent Pere. Tere, ilusat pärast lõunat.
2: Tere, tere, rõõm on siin olla, siin ma polegi veel olnud.
1: Ma just tahtsin öelda, et see vist on sinu esimene kord olla Poweris.
2: See on minu esimene kord ja ma hakkasin mõtlema, kus juures seda toredat asenduspakkumist siin saades ka, et Power Hit Radio on vist see raadiojaam, mis minu kõrvu jõudis esimesena üldse, nii et kui ma olin väike, siis ma ainult seda kuulasingi ja seda enam on suur rõõm, et kuskilt ikkagi mingi ringiga ma olen siia tagasi jõudnud, siis päriselt eetrisse.
1: No sul ongi nüüd tagasi põhimõtteliselt siis juurde juurde, et see, kuidas sa esimest korda raadiomaailmaga kokku puutusid, oli läbi Radio Power ja siin seda oled.
2: Jah, olen käinud küll mitu raadiojaama juba läbi ja Powerisse pole jõudnud, aga lõpuks ometi siis kuidagi on see kõik on minuni jõudnud.
1: No selle üle on ainult väga hea meel kuulajale veel korra selgituseks, et Jüri on otsustanud lõpuks ometi ka suvepuhkuse võtta, aga Brent on siin, mul on väga hea meel selle üle, nii et me sõidame täna Brentiga koos kella 7 välja ja mul on kohe üks konkreetne küsimus, Brent, kas sul load on?
2: On ja kus juures need load on mul vist 4 kuud.
1: Uskumatu!
2: Ma olen väga värske.
1: Sa oled alles meie gängist väljunud, sest et meie Jüriga, kes me sõidame siin iga õhtu, on ju, meil kummalgi lube pole. Et see on ka ainus auto, millega me saame sõita, on see kujuteldav Roosa Poweri raadioauto.
2: Aga alati saab endale võtta selliseid eesmärke, et sa lubad midagi teha siis, kui juhtub mingi asi. Mina andsin lubaduse, et kui minu perre sünnib laps, siis ma teen endale load ja nüüd ma sain need ja olen õnnelik, et vähemalt oma elukaaslase palet ma siis kuidagi ei petnud, nüüd ta on rõõmus, saan mina autoga sõita ja tema on õnnelik.
1: Nii et järelikult ikkagi selline mees, et oota, kuidas öeldakse, et mees sõnast ja härga sarvist ja sina oled oma sõna igatahes pidanud.
2: Proovin olla härg.
1: Väga tore, ma loodan, et koos lõvikonserviga.
2: Ja.
1: Aga täna ei ole sugugi lõvikonservi päev, täna on hoopis selline huvitav tähtpäev nagu kreem brülee päev. Mis suhted sul selle magustoiduga on?
2: Väga head.
1: On jah.
2: Väga head.
1: Kas sa oled üks nendest inimestest, kes läheb magustoitu tellides kindla peale välja, võtab creme brulee?
2: Tead, ma päris nii ekstreemseks ei saa ennast pidada või vastu pidi. Ma pigem tahaksin just maitsta kõige veidramaid asju. Et kui on näiteks kokku pandud midagi soolast ja magused, mis kõlab esmapilgul tõesti halvasti, siis ma tahaks seda kohe proovida kindlasti. Kui seal on creme brulee ja keegi teine võtab, siis ma kindlasti küsin seal tampsu. Ma olen see jobu, kes tuleb ja küsib, et kuule, ma tahaks ka maitsta. Aga ma olen tõesti suur fänn, jah. Kus sinuga on?
1: Jah, meeldib. Meeldib.
2: See ei ole väga suuke enesikindel.
1: See ei ole väga veenev, on ju. Ei, tõesti meeldib, aga ta vist ei ole alati mul suuke esimene tellimine, aga mõnikord ikka tuleb isu peale küll. Täna just kus juures sõin, vaata seda minu mõelest on Hispaania pärane selline munakollasest magustoit, on see flan. Ja ta on natuke nagu sarnane, aga tal ei ole seda suhkru korda seal peal, mis on karamelliseeritud ja mille sa saad katki plaksutada.
2: Aga see on päris lõbus osa selle.
1: See on päris lõbus ja see ma jäin just mõtlema, et see on väga huvitav, kui palju ikkagi tegelikult sama tüüpi asju tehakse. Et noh, tegelikult on ju kunagi olnud kõigil suhteliselt samad vahendid käes. Et kui sa mõtled näiteks Portugali nende pastelde natade peale, on ju, need on ju samamoodi sellid munakollasest ja vanilliga ja jube hea asja saab kokku.
2: Ja mega hea on see.
1: Ja noh, nii, noh eri kujul, aga ikka on hea.
2: No, ma ei oskagi nüüd selle peale midagi öelda, kui et seda, et kõik creme brulee sarnased tooted, antke meile kohe siia ja mina olen veel siin terve nädala, võite siia saata, aitäh.
1: Just nimelt. Nii, et meie oleme siin ja nii nagu on kindla peale minek creme brulee, nii on kindla peale minek ka Power oma muusikaga, natukene head muusikat sinu kõrvus nüüd Sin Cole'it ja Sarah Phillips'it, see on Found Me, nii et püsi meiega, sest et peagi võtame ette meie päeva küsimuse, millele saad ka Facebookis sina vastata.

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos on siin Karine ja Brent . meie piilume nüüd oma päevaküsimust , mis on üleval Power Hit Radio Estonia Facebooki lehel ja täna oleme sinul küsinud vägagi karmi küsimuse , kui nii võib öelda . kas oled oma elus kogenud ärevushoogu ?
2: see on täpselt selline küsimus , et ma pisut nagu hakkasin mõtlema , et kas te sättisite selle mulle ette niimoodi siia , kui ma tulen kuskilt teadmatusest esimest korda asendama ja siis te küsite sellist asja , et kas teil käibki siin nii .
1: ja me küsime läbi lillede , et teada saada sinu hingeelu .
2: väga läbi lillede , aga ärevushoog on jah selline asi , millega paratamatult ma arvan , et päris paljud on kokku puutunud ja eks see ärevushoo aste võib ka olla erinev , et kellel on see päris suur ärevushook , kellel on lihtsalt ärevus ja mina pigem kaldun ka sinnapoole , et mul õnneks , sülitan kolm korda üle vasaku õla , ei ole olnud ärevushoogu kui sellist . aga kindlasti on mingitel hetkedel olnud selline tunne , et kisub ärevaks ja tavaliselt need pahatihti on olukorrad , kus ma tean , et ma olen endale liiga palju kohustusi võtnud . Nad on kuidagi sul kuklas ja pahatihti nad jõuavad sinuni seal magama jäädes vahetult enne und ja siis hakkad mõtlema , et pagan , kuidas ma seda kõike nüüd lahendan . ja siis tekib väike ärevus . aga selle jaoks on teatavad mehhanismid , kuidas seda alla suruda , lihtsalt peab , ma ei tea , kolm korda sisse-välja hingama ja mõtlema , et kuidas seda järgmisel päeval lahendada ja küll siis kõik laabub
1: no just nimelt , see vist on peamisi põhjuseid ka , miks osad inimesed ei suuda uinuda . seesama , mida sa just kirjeldad . aga ma olen sinuga nõus , kui ma vaatan praegu meie kuulajate vastuseid , siis kuulajad on tegelikult ikkagi ülekaalukalt öelnud , et nad on kogenud ärevushoogu . ja ma usun ka , et siin on nüüd hästi erinevad tasemed sellel ärevushool , mitte paljud , aga ma olen tihti ka kuulnud , et inimesed kirjeldavad mingit situatsiooni elus ja nad ütlevad selle kohta paanikahoog meditsiiniliselt minu teada neid eristatakse , et paanikahoog , kui ma ei eksi , mina olen seda kuulnud ühelt psühholoogilt , aga ma ei ole vastava kvalifikatsiooniga inimene , nii et see ei ole praegu kuld , mis mina ütlen . on see , et paanikahoog on see , mis tuleb sulle tagasi ja ta hakkab korduma , ärevushoog on see , mis võib olla sul nagu ühes situatsioonis , et see võib tunduda hästi sarnane . A la , et su süda kloppib , ajab näiteks oksele , tundub , et sa ei saa hingata , nutad hüsteeriliselt või oled täiesti apaatne , et seal on need sellised hästi nagu äärmuslikud pooled . ma väga loodan , et võimalikult vähe inimesi neid elus on kogenud ja ka kogeb . aga sellist ärevust , no ma kujutan ette , et selles kiires maailmas , kus me elame , kogevadki väga paljud .
2: ja üks kõige suuremaid ärevuse tekitajaid on minu arvates siiski see lavanärv ja selle kohta on , ma arvan , küll väga paljudel lugusid rääkida , kuidas pead minema kuhugi avalikku kohta esinema ja siis lööb see ärevus välja , käed värisevad , mõtled , kuidas ma nüüd sinna üldse lähen , juba tuleb looba ette higi ja siis astud lava peale ja järsku kõik kaob . ma mäletan esimest korda , kui ma olin raadioeetris , siis mu kael värises niimoodi , et ma mõtlesin , et mul ei tule sõnad ka suust välja . pärast , kui seda klippi kuulata , jutt on jumala selge , aga kael värises nagu ma ei tea , haavaleht .
1: tead , see on naljakas , millele sa viitad , sest et ongi ju , et erinevad need tehnikad ja kuidas sind ka õpetatakse ja kogemusega väga palju muutub ja tuleb enesekindlust juurde ja nii edasi . aga sellega on see huvitav asi , et kui närv võtab üle nii-öelda nagu liigesed . mina mäletan mingit Muusikaakadeemia arvestust ja ma reaalselt laulsin mingit prantsusekeelset asja , kõik niimoodi särasin , aga endal põlv käis nagu sellest , nagu käiks liigesest välja ja seda oli näha see oli reaalselt niimoodi näha , et see oli tragikoomiline , ma arvan , sest et sa ühel hetkel ei suuda vist seda adrenaliinitulva ju sa ei suuda seda kuidagi , ma ei tea , ohjes hoida . see toimub su kehas ikka , sa suudad üle olla . sellest ajast saadik tean , kui väga närvis oled , siis ära pane lühikest seelikut selga , et on näha nagu see põlve tõmblemine , vaata , oleks laiad püksid või lai seelik , siis pole näha .
2: mul hakkas täitsa praegu kujutluspilt silme ees jooksma , sest tuleb ilus laul , kõik on veetlev ja siis üks põlv seal all .
1: ei , reaalselt tagareast olid kaastudengid , vaata ta põlve
2: väga hea on sellel hetkel edasi lahutada .
1: oli , aga tuli üle olla , vot elus tuleb üle olla või siis põgeneda , see on ka variant , Koit Toome on teinud sellest ka loo , siit tuleb Ma põgenen .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram lõunakeskus. Kuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.
5: What up, it's Burna Boy.
6: Non-stop music.

0: sa kuulad Power Hit Radiot ja käimas on meil siin sõit Karine ja Brendiga ja meie piilume nüüd aga kellegi Instagrami, kes meil see täna on.
1: Täna on selleks isikuks Daniel Viinalas ja Eleri Viinalas, kes tähistavad parasjagu 15. aastat abielus ja väike googeldus näitas, et 21 aastat on olnud koos, ehk siis ajast, mil Daniel Viinalas oli 17-aastane.
0: Wow.
1: Ma olen ikkagi suva analüüsi teinud praegu.
0: Sa oled tõesti, sa tead täpselt, kuidas asjad käinud on. Mina lihtsalt vaatan neid kahte ilusat inimest ja kui ma loen seda, et nad on olnud 15 aastat abielus ja üle 20 koos, ma mõtlen, et ei ole nii vanadki.
1: Mul tekis kausult öeldes see sama mõte ja vaadates ka Daniel Levi-Viinalassi vanust, vabandust, ma nüüd ütlen selle välja, ära kurjusta meiega, Daniel 38.
0: 38?
1: Jääb veel noorem välja.
0: Jaa,
1: see on igati positiivne alati ükskõik, mis vanuses.
0: just. Aga väga toredad postitused on ta tõesti teinud, et ta tegelikult ei ole siin Instagramis üldse piirdunud nii öelda ühe pulma aastapäeva postitusega, vaid küll on selline üli tore reels tehtud sellest, kuidas nad üldse kohtusid. See esimene pildiseeri on seal ka. No seal on ikka aru saada, et vahepeal Daniel vähemalt on vanemaks muutunud.
1: On juukseid kasvanud rohkem.
0: Ja natukene sellist mehelikkust. Ta on ikka noor poiss nädal esimestel piltidel.
1: On.
0: Ja tõesti nii tore video on, sest et nad on ju kogenud nii palju, reisinud siin ja seal. Neil on tänaseks 3 imearmast tütart. Daniel on vahepeal saanud tuntud muusikuks, eks ole, teinud suurepärast karjääri. Eleri samamoodi teinud suurepärast karjääri. Ja kui sa vaatad neid toredeid pilte veel, siis Danielil ikkagi on jätkuvalt ka huumorimeel, kus ta on siis kuskilt poest leidnud bluusi, mille peal on kirjutatud The One ja kirjutan peale, et siis kui ta otsib märke, et kas ma ikka olen see õige. Nii et sellised toredad vimkaga huumorikillud on ka pärast 20 plus aastat koos olemist täiesti olemas ja seda on tegelikult hästi tore näha.
1: Ja kus juures huvitav oli ka hilja aegu näha, just Jüri ja Grete kuld ju käisid ka Danielil külas ja tuli välja, et neil on väikest viisi ühine hobi, millesse ma saan aru, et Daniel panustab pisut rohkem on korterite renoveerimine. Et nad enda korteri juba tegid ilusaks Koplis ja nüüd on siis ostnud järgmise, et seda ka siis korda teha ja üürile anda ja tuleb tõdeda, et maru hea maitse on. Ma soovitan seda saadet järele vaadata, saab pisut aimu ka nende maitsest, nende elust, maitse meeltes samuti, sest nad ju teevad seal süüa ka. Ja üldiselt ka Kopli elust. Kopli ei ole see hirmus kant, mis ta kunagi oli. Soovitan soojalt nii kui nii sinna minna.
0: Just nimelt, nii et tasub siis järele vaadata, Go3 platformil saab seda ka kindlasti teha. TV3 saade, see ju on, millest Brent just rääkis. Meiega jätkame nüüd natukene muusikaga, siit tuleb Benson Boone ja Mystical Magical ja siis juba räägime ühest väga põnevast asjast, mis leiab aset juba järgmisel nädalal. Hey guys.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee. Kaldkriipskultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
6: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõukerataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Nüüd aga ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab aga hoovihma. Õhutemperatuur on 17-23, ida pool kohati kuni 25 kraadi. Go! I just might.

bored of your feed? I gotta

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, sõitmas sinuga siin on Karine ja Brent ja nüüd räägime me millestki, mis leiab aset juba järgmisel nädalal.
2: Ja see miski on üks Coca-Cola eriprojekt nimelt Icon Muusikamaja ja see muusikamaja satub Solarise ette. Õigupoolest see vaikselt juba on sinna püsti pandud, sest et eelmisel nädalal vaikselt seal juba midagi toimus, nimelt Reti tegi seal oma DJ seti. Aga see oli alles sisse juhatus ja nüüd alles asi läheb käima, sest et no järgmine nädal on täis põnevaid artiste ning muidugi Power Hit Radio saatejuhte samamoodi. Isegi Jüri tuleb puhkuselt tagasi. Ma ei tea küll, mis tema mõttes on. Läheb tema kenasti puhkama, aga siis on projekt vist nii põnev, et ei saa ilma selleta, et peab ikka välja tulema.
1: Just tõesti, järgmisel nädalal on võimalik siis Power Hit Radio saate juhtida nii minu kui ka Jüri ja ka Andres Aljastega siis kohtuda just nimelt Coca-Cola Iconi muusikamaja raames. Oleme seal siis 3., 4. ja 5. augusti õhtul juba kella 5. Nii et kindlasti saab olema tore ja nii nagu Poweri saatejuhtidele kombeks, siis loomulikult võtame ka head paremat lisaks muusikale endaga kaasa. Aga tegelikkuses saab erinevaid laive nautida seal ka juba varem, sellepärast, et on võimalik kuulda seal ka Ingat, näiteks juba homme kella 5. Ja samuti 30. juulil on seal juba Maris Pihlab, nii et Iconi muusikamaja võtab viimast siin mõnusatest ilmadest. Mis puudutab aga uut nädalat, siis lisaks sellele Poweri saatejuhid lähevad Iconi muusikamaja ette muusikat mängima, siis on meil toimumas ka loosime ära ohtrates kogustes Coca-Colat, head paremat sulle, nii et kindlasti jälge meid ka Facebookis Power It Radio Estonia, et see info esimesena sinuni jõuaks.

0: kuulaja , Karine ja Brentia jätkavad siin sõitu ja Karineel on teile pajatada üks päris põnev lugu Iiri poistest .
1: ja täpsemalt aastast 85, kus kaks Iiri poissi vanuses 10 ja 13 otsustasid , et tegelikult nende kõige suurem iidol siin ilma peal üldse on A-rühmast pärit BA ja teda võiks ikkagi näha .
0: ma usun , et ta oli suure enamuse poiste iidol , kes toona olid üldse elus .
1: suure tõenäosusega , kusjuures minu meelest seda sarja näidati Eestis ka siis , kui noh , sina olid umbes sama vana .
0: umbes nullindate alguses ka mina olin tema suur fänn , teadmata , et seda sarja enam ei ole .
1: just , täpselt nii , aga igatahes , kui siis oli selle sarja kõrghetk , siis 10-aastane Keith ja 13-aastane Noel otsustasid , et ikkagi selle BA-ga võiks isiklikult tuttavaks saada ja kus mujal seda teha saaks kui Ameerikamaal . mõeldud tehtud , Iirimaalt jõudsid nad siis rongijaama , sõitsid Londonisse , selleks hetkeks taskuraha oli otsas , siis oli vaja kraapida kuskilt purskkaevu põhjast mõned mündid , millega sõitsid nad siis Heathrow lennujaama , sealt otsustasid nad lennuki peale minna , vaatasid , ohoo , näe , üks läheb New Yorki . ja suundusid ka siis kenasti selle lennu peale ja kui küsiti , et vabandust , kus on piletid või miks te siin üksi olete , siis nemad ütlesid , et aa , et vanemad kohe tulevad ja lennu peale nad jooksid viimsel hetkel . no natukene selline üksinda kodus teine osa on ju , kuidas ta ka sinna lennuki peale jõuab . ja jõudsidki omadega siis Ameerikasse välja , neil oli lennuk , see oli väga tore , sai ju süüa ja vahvali ja muidugi ma ei kujuta ette , üle ookeani lendas mingi 8 tundi on ju .
0: enam-vähem , vähemalt jah .
1: umbes midagi taolist . ja siis , kui nad kohale jõudsid , siis nad lõpuks otsisid siis seal mõne vormis onu , et küsida talt lahke küsimus , et kuidas linna peale saaks . ja siis tekkis see küsimus , et oot-oot-oot-oot , kuidas ja kes te üldse olete . ja siis loomulikult läks kisakära lahti ja kõik ajakirjad kirjutasid ja kõik ajalehtede kaaned olid täis , et kuidas on võimalik , et kaks noort väikest Iiri poissi suutsid ennast kuidagi smuugeldada Ameerikasse ilma piletita , ilma vanemateta , ilma selleta , et vanemad üldse midagi teaksid .
0: see lugu kõlab täpselt nii uskumatult , et ma ei taha nüüd selle autentsust kuidagi siin kahtluse alla panna , aga see , no ausalt , kõlab täpselt nii , et keegi oleks selle välja mõelnud samal ajal , kui kirjutati Üksinda kodus filmi lihtsalt niimoodi kõrvaltegevusena . sest et midagi sellist , no annab teha ja ma saan aru , et neile pärast seda , kui nad kogu selle kaadervärgi olid ära teinud , siis veel noh , tänu täheks siis selle eest , et nad neid turvaauke nii palju paljastasid , vähemalt anti korralikult süüa .
1: jah , vähemalt kõht sai täis . aga ma mõtlen täpselt samamoodi nagu sina , et kas see tõesti saab olla tõsi . okei , aasta on 85 , seal on natukene teistmoodi asjad kui tänasel päeval lennujaama minnes . aga on ju turvakontrollid , on ju see koht , kus sa pead näitama pardakaarti , et üldse pääseda sinna turvakontrolli . et no võib-olla siis ei olnud niimoodi toona või ma ei kujuta ette , sest et tänasel päeval on nii palju neid samme , kus sa jääksid lihtsalt vahele , et sul pole piletit ju .
0: mina ei kujuta ka seda mitte mingit pidi ette , kui kellelgi on hea teooria selle kohta , siis võib meile julgelt saata , aga ma ei suuda mitte ühtegi mõtet ise välja mõelda selles osas , kui siis tõesti see , et kui sa juba oled lennujaamas sees ja siis saad kuidagi ära rääkida , et näed , mul juba vanemad läksid , aga kuidagi sa pead sinna lennujaama ka ju saama . ehk siis siin on liiga palju selliseid konkse , kust on läbi pääsetud ja see tekitab küsimusi , aga ei , ma usaldan ikkagi seda lugu , sest et see on liiga .
1: see on liiga hea , vaata selle kohta öeldakse , et tõde ei tohi liiga head lugu ära rikkuda .
0: tõsi , ajakirjanduse tipptasemel , et fakt ei riku head lugu kunagi ära .
1: teeme niimoodi , et see võiks olla mõnes teises žanris kui .
0: palun ärge tsiteerige kuskil .
1: ja aga meie nüüd ei tsiteeri siin enam kedagi , meie mängime hoopiski muusikat , siit tuleb Just the way you are .

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot ja sinuga koos sõidavad siin Karine , Jessica Kostla ja Brent Pere .
2: Räägime Ämblikmehe uuest filmist , väikese alapealkirjaga Täitsa uus päev , mis õige pea juba siin välja tuleb ja 29. juulil toimub üks eriseanss kinos Cinamon Kosmos ja selle üle pean muidugi ära märkima , et väga suur heameel , et kosmos taas avatud on ka kõikidele kinosõpradele ja sinna loosime me paar pääset .
1: Just nimelt ja täitsa mitu lausa , nimelt viis õnnelikku saavad minna kinno ja võtta sõbraga kaasa ja me ei anna sulle ainult kinopileteid , vaid kui tuled siis eriseansile kohale , on sul võimalik saada osa ka suupistetest ja tervitusjoogist . Loomulikult on meil toimumas seal ka loos , nii et anname välja ka mitmeid toredaid auhindu ja siis saame juba kõik koos vaadata ka Ämblikmehe uue filmi ära . Kui sa tahaksid võita need piletid , sest mis saaks olla mõnusam , kui minna kinno tasuta ja võtta ka sõber kaasa , siis Facebookis leiad ka kinoloosi üles , Power Hit Radio Estonia on see koht , kus olla , mida jälgida , et selline loosiinfo esimesena sinuni jõuaks . ja tasub olla kiire , sest juba homme need viis õnnelikku me välja kuulutame , sellepärast et 29. eriseanss juba toimumas on .

0: Eva . Ülemiste öö jooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
3: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
4: Let's go ! All the hits .
5: Yeah, yeah !
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

0: sa kuulad Power Hit Radiot ja sõidad koos Karine ja Brändiga.
1: 25 aastat tagasi ilmus maailmas kinodes selline film nagu Planet of the Apes, Tim Burtoni sci-fi film, ja tuleb tõdeda, et see on nüüd vähemalt pealkiri, mida teavad küll kõik. Meie siin arutasime oma keskis, et pahan, kas me oleme seda üldse näinud? Pealkirja teame muidugi, oleme sellest kuulnud, aga kas me seda näinud oleme? Vist tuleb tõdeda, et kuidagi on see mööda läinud, kuigi no legendaarsemaid filme ei ole just ülemäära palju, kui see konkreetne film.
0: Ja just nimelt mul nagu meenub kuskilt lapsepõlvest need sõbrapäevikud, kus ka on märgitud, et lemmik film Affide planeet on ja nagu ta eesti keeles kõlab, aga ma olen isegi mõelnud, et tegelikult mul on päris palju selliseid filme, mille puhul jah, ma tean, et see on legendaarne, jah, ma tean, ta on auhinnatud, nii edasi, ma ei ole neid näinud ja ma tahaks tegelikult sellist listi filmidest, mida üks inimene peaks elu jooksul ära nägema ja siis sellel õhtul, kui ma jälle mõtlen ja scrollin lõputult seal kuskil Go3 avarustes või Netflixi avarustes või Apple TV avarustes, mul vähemalt oleks nimekiri, kust võtta, et isegi kui ei meeldi, siis see film on mul nüüd lõpuks nähtud, mis teistel inimestel kõigil nähtud juba ammu on.
1: Siin on järgmine mõte, et kui me homme loosime välja siin ämblikmehe seansile piletid, siis võibolla peaks tegema uued seansid, et filmid, mida te kõik olete kunagi näinud või on veel nägemata ja siis on seeria filmidest, niimoodi saaks, ma arvan, et ühe aasta ringi iga nädal täis küll, sest et neid legendaarsid filme leiab ja lõpuks on siis 52 oma aja totaalset superfilmi, näiteks 52 aastat järjest.
0: Geniaalne, no kui me juba võtame Tim Burtoni kui režissööri, kes on teinud palju koostööd Johnny Deppiga ja tal on ikkagi väga omapärane visuaalne käekiri, tihti on see ka kerget sünge ja gootilik, siis juba temal on selliseid filme, mille puhul taaskord, jah, tean, et on olemas, jah, ei ole näinud. 90. aasta film Edward Scissorhands.
1: Absoluutselt. Jällegi, mina ei ole näinud, aga ma olen näinud seest Batmani ja Batman Returnsi. Ka need kaks filmi on tulnud tema sulest või tema käe alt ja lisaks veel, no muidugi, 2005. aastal. Ei miski muu kui Charlie ja šokolaadi vabrik. Ma arvan, et seda on näinud kõik toona vähemalt siis kuskil seal lapse, noore või siis vanema eas olnud inimesed, sest et see oli minu mõelest kinodus ikka täielik mega hit.
0: No see oli mega hit tõesti ja ta on väga äge film. No taaskord mängib seal Johnny Depp, eks ole. No film Peata ratsaniku legend, jälle ma olen näinud, tähendab tean seda filmi, näinud ei ole, aga sa mainisid seda Batmani ja Batman Returns. Mina vaatasin need filmid ära alles sellel aastal.
1: No näed, sa oled alustanud.
0: Ma olen alustanud sellega, et ma midagi näinud pole ja siis ma vähemalt nagu astun mingid samme, et näha sellised ikoonilisi filme. Ma minu mõelest nägin selle aasta talvel elus esimest korda sellis filmi nagu Interstellar.
1: Oo, see on saavutus.
0: Eks ole?
1: Seda annab mitte näha.
0: On ju, ma räägin. Aga ma võin sul öelda, et Titanicut ma olen näinud ja iga aasta 1. jaanuaril mul on sõbrannaga traditsioon umbes 14 aastat juba me vaatame alati Titanicut.
1: See on umbes sama traditsioon, et mõni vaatab kõik visa hinge osad seal jõulude paiku ära, sest et see on ju nii armas selline kogupere film, kus on ikka hea istuda koos ja vaadata, kuidas keegi ripub kuskilt katuselt alla.
0: Just täpselt tõeline jõulurõõm ja taaskord pihi ring. Ükskord proovisin, jätsin pärast 20 minuti pooleli, ka visa hinge pole ma ära vaadanud.
1: Mina siis ütlen vastukaaluks, et ma pole mitte ühtegi Harry Potteri filmi otsast lõpun ära vaadanud.
0: Wow, lihtsalt pole viitsinud.
1: Ma olen vaadanud vist esimese osa kuskil poole peale ja mõelnud, et ma tegelikult ei viitsi.
0: A Sõrmuste isand, oled vaadanud?
1: Sõrmuste isand, aga mul on vist lausa nii hästi, et ma olen umbes veerand film ära vaadanud. Ja siis sellest järgmisest Kääbiku triloogiast ma olen vaadanud esimese filmi ära, sest ma läksin kinno ja polnud midagi teha, pidin ära vaatama. Nii et ma ilmselt saan praegu kuule, et kõvasti kriitikat, et kuidas ma julgen üldse sellised asja öelda, sest et kodus ma saan selle eest kogu aeg peksa. Aga noh, mis ma siis teen? Teed, on selline maitse.
0: Ma võin siin lohutada, et kui Harry Potter mulle väga meeldib, siis Sõrmuste isanda olen vaadanud ära, aga tunnen ka, et poleks midagi juhtunud, kui ei oleks vaadanud. See selleks! Nüüd mängime aga mõnusat muusikat ja siin tuleb Moving to the Sun.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartu. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõuke rataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Nüüd aga ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab aga hoovihma. Õhutemperatuur on 17-23, ida pool kohati kuni 25 kraadi.

0: ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos on Karine, Jessica Kostla ja Brent Pere ning meie sõidame nüüd sellise mehe nagu Drake'i lainetel. Sellepärast, et see kuulus mees on ju ka südamete murdja, noh, ikkagi oma ilusate laulusõnadega ja paljudele väga hinge pugenud ja miks ma seda tean? No sellele viitavad mõned käitumismallid tema kontsertidel. Nimelt siis aastal 2023 oli ta tuuril, kus siis oma jagu fänne viskas talle lavale, ma ei tea kas siis taskust või otseseljast, oma rinnahoidjaid. Ja neid sai kokku suisa nii palju, et Drake'i tiim siis kogus need kokku ühte suurde konteinerisse ja vaatan siin praegu pilti, kus ta istub siin eri värvides rinnahoidjate taustajal ja ütleme niimoodi, et neid on rohkem kui keskmises pesupoes.
2: Neid on siin tõesti palju ja ma vaatan ka seda sorteerimisvideot ja siit tuleb ja tuleb neid välja ja ma isegi ei kujuta ette, kui palju neid lõpuks siin olla võib, ma ei leidnud ka siin seda konkreetset arvu, aga see on ka päris lõbus, kuidas siin kommentaarides läheb omakorda aruteluks, et milliseid rinnahoidjad siis võiks visata ja milliseid mitte. Siin üks näiteks arvab, et beige ilma paelteta rinnahoidjad küll ei tohiks visata. Tema olevad siit siis kuidagi need leidnud siit pildi pealt ja siis käib selline arutelu.
1: Mis? Sa ei saa aru, miks jah?
2: Ei, ma tõesti ei saa aru.
1: No, ma naiste rahvana seletan sulle. Neid on selle pärast sul vaja, et esiteks see beige rinnahoidja on see, mida saab kanda erinevate riietalt, nii et see ei paista nagu välja.
2: Aga äkki tal on nii palju neid?
1: No ja ma ei tea. Selles mõttes, et see on siuke universaalne asi, vaata kui sul on ilma varrukateta või õlapaelteta kleite, et sul ongi vaja niimoodi, et siit jääksid nagu õlab paljaks. Ja üldse rinnahoidja otsimine, see on sama keeruline kui hästi istuvate teksapükste otsimine. See on tegevus, mis saab siin tohutult närvi, sellepärast, et sa ei leia õigeid ja siis lõpuks on sul palav sellest, et sa edasid tagasi muud, kui neid riideid vahetad. Ja ega hind on ka päris korralik neil, nii et selles mõttes tuleb kõrgelt hinnata neid fände, kes niimoodi viskavad sinna lavale.
2: Ma juba jõudsin siia vahele öelda nõus, nagu ma ise kannaksin, ostaksin neid usinalt, aga ma mõtlesin selle nõus all hoopis seda, et on selliseid riidesemeid, mida... No ei ole nii lihtne leida, kui võiks. Näiteks mina ei ole leidnud endale sellist ustavat sokki mingisugust brändi või mis iganes asja. Et mingid sokid lihtsalt istuvad paremini, mingid mitte. Ja siis ostad just kui selle sama firma sokki mingisugune 2 aastat hiljem ja no ei ole jälle see sama. Et vahel tehakse innovatsiooni asjades, milles ei tasu nii palju innovatsiooni teha.
1: Mul hakkas praegu põnev, mis sugune see sinu unistuste sokk siis on?
2: Mu unistuste sokk on selline, mis on jalas pehme. Ta võiks natukene anda kaasa ka jalanuu pehmusele veel juurde, et siis ei ole sellist kõva talla peal kõndimist, sest et on ka jalanuusid, millel ei ole väga mugav tald. Neid ma muidugi väldin. Ja siis võiks ka olla sokk isenesest natuke lõbus. Et mitte lihtsalt must või valge, mulle meeldib kanda sokke, millel on ikka mingi elu ka peal. Ja kui need kõik suured omadused kokku panna, siis tuleb välja, et ma olen sokifriikist.
1: See on tõesti väga huvitav. Ma saan aru, et need sellisel juhul peavad olema ka ikkagi nagu kõrge säärega sulle. Muidu see lõbusus ju ei mahu sinna ära.
2: Pigem küll, jah. Neid madalaid sokke, ma olin kunagi suur madala sokki fänn, aga nüüd pole enam kuidagi... jalga sattunud.
1: No, ja, läinud trend.
2: Ja mul tuli veel järjekordne sokki fakt praegu pähe, et ma ei mäleti üldse, millal ma olen endale viimati sokke ostnud, sest et kõik kingivad mulle neid.
1: Aa, no näed, siis vähemalt kõik teavad, et sa suur sokki fänn oled. Kula, aga ma praegu mõtlesin välja, see küll võib-olla ei kõla juba hästi. Aga vaata, sina ju käid ka ikkagi koosseisus DJ Preläri on ju. Sina ja Heläri käite koos, teete mega ägedad pidusid, isegi tantsinu toimetuks. Et mõtle, seal võiks ka nagu näidata seda poolehoidu sellega, et loobiks sokke. Et sul oleks vähemalt nendega midagi teha.
2: Sa võid järgmine kord tunnud olla ja visata paar sokki.
1: Aga ma lihtsalt ütlen, et võib-olla see sokk võiks olla ikkagi siuke värske sokk, et mitte ei võta seda tantsust sokki jalast ja siis ei hakka nagu loopima.
2: Arvestades
1: see natuke
2: seda,
1: tundub veider.
2: Arvestades seda higikogust, mis seal on, siis sokk no ei oleks kõige meeldivam. Ja mind huvitaks nüüd muidugi see reaktsioon, et Heleri kuulmata seda meie juttu siin praegu saaks mingi sokiga. Siis ta, ma arvan, et oleks üsna pahane.
1: Ehmunud ka, ma arvan.
2: Ja, et miks ta viskab mind sokiga?
1: Just.
2: Ja veel mingi värvilisega.
1: No võt, siis sa pead teile ikkagi ära seletama, et nüüd sa oled siin ilmarahvale välja rääkinud, mida sina ootad tulevikult. Ja loodetavasti sa siis ikkagi leiad oma need unistuste sokid ka peagi.
2: Kindlasti.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos on siin Brent ja sõidame veel tund aega jutti.
1: Sõidame ja sõidame omadega nii kaugele kui Ameerika Ühendriikides. Nimelt on seal kord seal taas lahvatanud väikest viisi aplava, nimelt Katy Perry on üpris kuri valge maja suhtes, kes on kasutanud tema lugu Firework Iraani õhulöökide videos. Nad on siis pannud kokku ühe video ja kasutanud ilma artisti loata seda lugu seal taustal ja tegelikult see pole üldse mitte esimene kord. Näiteks samamoodi on oma kahetsusväärsust avaldanud siin ka Ariana Grande mõned kuud tagasi ja ka Kesha, kui tema lugu Blow kasutati samamoodi sõjalise video taustal. Ja tundub, et valget maja see asi väga ei huvita. Nemad panevad siin samamoodi edasi, samal ajal kui Katy Perry ise ütleb, et see lugu pealkirjaga Firework on kõike muud kui sellise asja õhutamise nimel tehtud, seisab ta hoopis teiste väärtuste eest ja nii ongi siin terve posu artiste olnud päris pahased, lisaks loetletud nimedele veel ka The Rolling Stones, Adele, Neil Young, Jack White, ABBA ja nii edasi ja nii edasi, aga tundub, et keda ei huvita, on siis valge maja, kes ikka neid lugusid vaikselt proovib kuidagi kasutada.
0: See kõlab minu jaoks nii uskumatult, et ükskõik ju mille jaoks sa kasutad kellegi teise lugu, siis sa pead ikkagi autori õiguste järgi küsima luba, eriti kui me räägime siin väga tugevalt mingist väärtuskonfliktist on ju, et kas ma üldse tahan, et minu lugu kõlaks siin või seal, aga see võib olla ka lihtsalt mõni väga tore reklaamike kuskil. Sa ikkagi ju pöördud artisti poole ja küsid selle loa, et ei ole ju lihtsalt nii, et ma võtan ja mind ei huvita.
1: See on huvitav, kuidas sellised lihtsad asjad unustatakse ära. Mulle meenub paari aasta tagune seik, kui olid Euroopa parlamendi valimised ja Eesti 200 tegi valimisreklaami, tantsis Veissoni tantsu, mis oli siis tuntud viie miinuse ja puuluubi euroloost ja unustasid täpselt samamoodi, kas siis unustasid või teadlikult ei küsinud artistidelt luba ja pärast oli jama kui palju, küll siis lõpuks vabandati, aga see tundub kuidagi nii elementaarne, et enne kui kasutad, küsi, kas see on okei ja kas see sobib, aga paha tihti kuidagi unustatakse see väike asi ära, et ma ei tea, kas siis tasub niimoodi teha või?
0: Võt paneb kohe mõtlema, et huvitav, kas unustatakse ära või käib see kuidagi niimoodi, et mina arvasin, et sina küsisid, aga ma arvasin, et sina küsisid. Aga noh, samas nagu eeldaks ikkagi, et kuskil on ka päriselt mingi paber, et keegi on kinnitanud, et okei, kasutage. Nüüd.
1: Või siis arvatakse lihtsalt, et see lugu on ju avalik, et siis seda võib ju kõige jaoks kasutada.
0: Jah. Just nimelt. No meie siin avalikult täiesti õige loaga võime mängida väga head muusikat ja seda ikka selleks, et sinul saaks olla sõit mõnusam, kui iganes sa teel oled või võib-olla kuulad meid hoopiski näiteks jooksulindil, kuulates meid Radio Player appist, ka see võimalus on täiesti olemas. Ma tean, et meil on uus Meremalt kuulajaid, kes on küll täiesti teises ajavööndis, aga
1: tervisi.
0: Tervitame teid, see on nii tore, et te meid kuulate ja tean, et just Radio Player app on neile selles osas väga tore abiline. Aga nüüd natuke head muusikat, nagu lubatud sai, see on Flo Rida ja Good

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karin E , minuga koos on siin Brent ja sõidame sinuga kuni kella seitsmeni välja . Brent , ma ei tea , mis on sinu õhtused plaanid , aga kuna mina pole nii ammu käinud kinos , siis ma lihtsalt tundsin , et ma tahan seda jagada , et täna ma sinna lähen .
2: Tubli oled .
1: Ja ma lähen vaatama ikkagi filmi , mis on minu meelest kõikide see number üks praegu , mida vaatama minna . Sa võid ainult arvata , mis
2: see
1: on .
2: Ma tean , et see on Christopher Nolani uus film , mida kõik tahavad näha ja see kannab pealkirja Odüsseia ja mina ei ole seda veel näinud ja nüüd jääb vaid küsimus , et kas ma seda vaatama jõuan . Ma siiralt loodan , et jõuan .
1: Või siis vaatad , kui see jõuab omadega juba kuskile videolaenutusse või siis ma saan sulle homme kõik ümber jutustada , kui me taas näeme siin .
2: See oleks muidugi võimas , kogu see pikk linastus mulle üks-ühele ümber rääkida . Me võimegi võib-olla teha selle homse saate lihtsalt järjest niimoodi , et 3 tundi ta meil kestab , noh 2 tundi saad ikka sellest ära rääkida .
1: Absoluutselt , selline Kreeka mütoloogia eri .
2: väga hea ja palun sinna siis hästi palju ajaloolist tausta ja kõike muud juurde .
1: Ainult faktipõhine , aga faktipõhine on ka see , et võtteplatsil on Christopher Nolanil väga selged reeglid ja Anne Hathaway rääkis siin ühes intervjuus , et Christopher Nolan ei lubanud võtteplatsile tulla ugidega . tead küll , mis need ugid on , need mugavad papud on ju .
2: ma mingil määral saan ka sellest nõudest aru .
1: Sulle ei meeldi nad väga ?
2: Ma ei ole selline kõige suurem fänn , aga kes olen mina , et kellegi jalanõusid kommenteerida .
1: Ma tean , üks inimene on nimetanud neid näiteks karukäppadeks . No natuke selle moodi on .
2: jah , on ja. . Ei saa vastu hoielda jällegi .
1: aga siin vist on isegi teemaks see uuem mudel , mis on nagu sihuke sussi moodi ja miks Christopher Nolan ei luba neid kanda , ei ole mitte sellepärast , et tema meelest tegemist on suure moefopaaga , vaid lihtsalt ta ei taha seda , et kui sa tuled sinna võtteplatsile , no arusaadavalt , sul võib-olla näitlejana mingid väga ebamugavad jalanõud jalas , tahaks viimasel hetkel need jalga panna , maksimaalselt olla nendes mugavates kingades , võib-olla võttepäev ka juba , ma ei tea , 8 tundi kestnud , aga talle ei meeldi see , et me teeme mingit ajastu asja ja siis sa tuled oma need ugidega . Et see nagu tema jaoks võtab kogu kontekstist nagu , noh , ta lõhub nagu selle ruumi ära ja ma sellest saan aru .
2: Nii et siis , kui me mõtleme Kreeka mütoloogia peale , siis kroksidega vist ka ei tasu tulla .
1: ei tasu .
2: isegi Birkenstockid on .
1: ei , isegi Birkenstockid on välistatud .
2: päris karm reegel .
1: jah , tuled ainult oma gladiaatori sandaaliga , muuga ei saa .
2: no iseenesest need Birkenstockid mingil määral näevad välja nagu sellised gladiaatori sandaalid ju ka . olles ise nende kasutaja , miks mitte .
1: eks ole , aga tuleb siis jah välja , et selline reegel on ja tegelikult on see ka täiesti mõistetav , kui hakata mõtlema , et noh , muidugi Christopher Nolan seda ei tee , aga on ju olnud , kui palju neid filmifännide kokkuvõtteid , kus on mingid vead jõudnud filmi sisse , et kas see ei olnud mitte a la Sõrmuste isand , kus kellelgi oli mingi Rolex käe peal ja no mingid sellised vead , mida noh , eluilmaski ei tohiks nii suures produktsioonis juhtuda .
2: ja tihtipeale on ju täiesti tavaline juhtum ka see , et mees tuleb ühelt poolt ühte värvi särgiga , lahkub teiselt poolt teist värvi särgiga ja keegi ei tea , kust vahetus toimus , aga toimus . Õnneks selliseid fopaasid on muidugi vähem , aga on ka neid filmi ajaloos olnud .
1: no vot , eks on ikkagi selline filmimaagia , ütleme nii , asju võib juhtuda . aga meil siin juhtub seda , et kõlab ainult hea muusika ja toredaid uudiseid kuuled ka . järgmiseks võtavad meie eeter üle siis Triibu Paste ja Villem Trillem ja nende lugu Mr. Otsko .
3: ega pole plaanis täna koopast lahkuda , kuniks kätte jõudis MM , vahetasin koduriided lemmikklubi vormiks , muudan kitte .

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
5: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogu. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõukerataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Nüüd aga ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab aga hoovihma. Õhutemperatuur on 17-23, ida pool kohati kuni 25 kraadi.
7: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
8: Power Hit Radio.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karin E , minuga koos on siin Brent ja me oleme sõitnud pea 3 tundi . Aeg on roosa Poweri auto ära parkida , et see saaks homme taas välja tulla ja et ka Brent saaks taas meie Poweri saatega homme ühineda .
2: Suurima hea meelega , terve selle nädala , rõõmsalt olen lubanud seda teha ja ka teen ja homme on tähtis päev , homme me ju loosime ka paar kinopiletit välja , täpsemalt kokku isegi 5x2 ehk siis kokku 10 ja seda muidugi ämblikmehe uuele filmile , mis ma arvan , et tekitab päris paljudes emotsioone ja kui ma nägin seda loosi , mul pisut viskas ka sellise hetke kuhugi lapsepõlve mälestustesse ja ma mäletan , et mul oli ämblikmehe mask ja siis kinnas ja ma lasin sealt mingisugust märki välja . Oli selline mingisugune imeline tehnoloogia leiutatud seal kuskil , pakun see oli siis nullindate algus 90-ndate lõpp , päris siuke vahva mänguasi ja käisin pidevalt selle maskiga ringi ja selle ma sammun see kindaga täpselt samamoodi ja seetõttu olemata igasugune suur ämblikmehe fänn. Ma kohe tahaks näha seda filmi.
1: Eks ole?
2: Ilma selle mälestuseta ma ei oleks võibolla mõelnud selle peale, et tahaks nüüd minna. Aga see midagi tarkas mõttes.
1: Võt, ja kui ka sinus midagi tarkas, siis on võimalus minna veel Facebooki osaleda loosis, sellepärast, et homme me juba need võitjad välja loosime ja 29. juulil siis kinos Cinnamon Cosmos tõesti see Poweri eri seansfilmile ämblikmees toimumas on. Kui sa oled juba meie Facebookis, siis ära unusta ka päeva küsimus, sellepärast, et homne on peagi seal juba üleval ja meie väga tahame, et sa teemal kaasa räägiksid.
2: Tahame tõepoolest ja siis saame juba homme neid vastuseid siin rõõmsalt oma vahel ka põrgatada ja ka teiega jagada ja küllap me ka ise teile sellel samal küsimusel vastused anname. Vähemalt püüame, kui asjad ei lähe nüüd kohe liiga isiklikuks.
1: No me vaatame seda. Siin võib juhtuda, et on homme pihiring, nii et homme kella 4 ole taaskord Poweriga. Tšau!
2: Tšau!

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Homme enne lõunal sajab ja ka pärast lõunal on laialdasemalt oodata hoovihma. Samuti on äikese võimalus. Õhutemperatuur on 18-22 kraadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Homme enne lõunal sajab ja ka pärast lõunal on laialdasemalt oodata hoovihma. Samuti on äikese võimalus. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
4: Turn it up loud.
5: Turn it up.
6: New music on Power Hit Radio.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Haukalaat, 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontsertid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Homme enne lõunal sajab ja ka pärast lõunal on laialdasemalt oodata hoovihma. Samuti on äikese võimalus. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 graadi.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas

0: suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

oleme enne lõunal sajab ja ka pärast lõunal on laialdasemalt oodata hoovihma. Samuti on äikese võimalus. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.

ei alistu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

chiletid eranoka all. Natukeni, natukena. Nau ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi et jääda paigale. Natukeni, natukena.